tempo, é algo que levas pensando moitos días, e bueno, quizás un pouco, pero a verdade é que unha vez que salimos ao campo, creo que todos estábamos moi seguros e confiados do que tiñamos por diante, e a verdade é que creo que estuvemos todos moi acertados, non?